0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is. Viltu rúlla eins og

0: Segðu stuð og fjör, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Steingráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Sindratorfarar er fram lögadaginn annan maí klukkan 10. Allir helstu torfarubíla landsins eru klárir í brautirnar til að skemmta þér og þínum. Sjáumst á hellu.
5: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.

0: 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Hér komið í sæl og blessi, hvað báturinn geggjaði núna, hann bara að stefna í 63 miljónir. Hefla, hefla, hefla, hefla. Lotto, leikurinn okkar.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.

0: þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabreifarð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Þitt sumar, þín rútína, world class.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu, Optical Studio.
3: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
0: FM Party.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
2: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslu, húsasmiðan og Blómavali.
3: Sindratorfaran fer fram á Hellu laugardaginn 2. maí klukkan 10. Þú ætlar ekki að missa fyrstu umferð torfarunar þar sem öflugustu torfarubíla landsins mætast og skemmta fólki á öllum aldri.
4: Loop Zero 0,0
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, bet

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Tak Heuer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.